افان پر تھی۔ ظلموں کے خلاف آواز بلند کی جا رہی تھی، غریبوں اور لاچاروں کو جگانے کے لیے شاعری کی جا رہی تھی۔ ایسے طوفانی دور میں بھی شکیل بدایونی اردو شاعری کی گہری روایت کو پکڑے رہے اور محبتوں کے شاعر بنے رہے۔ وہ مشاعروں کو لگاتار لوٹتے چلے گئے۔ گرہستی چلانے کے لیے شکیل بدایونی نے دلی راجیہ سرکار کے سپلائی وبھاگ میں نوکری کر لی۔ سن 1942 سے 1946 تک دلی میں نوکری کرتے ہوئے انہوں نے خوب شاعری کی اور خوب نام کمایا۔ بات سن 1946 کی ہے۔ ایک مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے شکیل بدایونی کو ممبئی آنا پڑا۔ وہ پڑھنے لکھنے کا زمانہ تھا۔ فلم نرماتا بھی مشاعرے سننے کے لیے جاتے تھے۔ نامچین نرماتا نردیشک اے آر کاردار نے جب شکیل بدایونی کو مشاعرے میں سنا تو اس وقت بن رہی اپنی فلم درد کے گانے لکھنے کا موقع دیا۔ بس پھر کیا تھا، منور سلطانہ، شیام اور سریا کی ادائیگی سے سجی اس فلم کے ذریعے شروع ہوا ایک سریلا افسانہ۔ جی ہاں، اما دیوی نے گایا، شکیل بدایونی کا لکھا

0: ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ آج بات چیت ہوگی. یہ بات چیت مدھیستوں کے ذریعے ہونے کی امید ہے. ایئر فورس ون میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے راشٹرپتی ٹرمپ نے پشٹی کی کہ بات چیت کے راستے کھلے ہیں. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب، سنیکت عرب امیرات، قطر اور ایران کے ساتھ کوٹنیتک بات چیت کے کارن ہی انہوں نے اس بڑے حملے کو روک دیا. راشٹر منڈل کھیل کل گلاسگو میں بھویہ سماروہ کے ساتھ سمپن ہو گئے. سماپن سماروہ میں وندے ماترم کی دھن کے ساتھ بھارت کی سانسکرتک وویدھتا اور پرمپرا کا پردرشن کیا گیا. سماروہ میں سوویں راشٹر منڈل کھیلوں کی میزبانی کے لیے بھارت کو دھوج اور کمان سونپی گئی. بھارت نے راشٹر منڈل کھیلوں میں 13 سوارن، 17 رجت اور 9 کان سہت کل 39 پدک جیتے اور پدک تالیکا میں چوتھے استھان پر رہا. پردھان منتری نریندر مودی اور کھیل تتھا یوا کارکرم منتری منسوخ مانڈویا نے راشٹر منڈل کھیلوں میں بھارتی دل کے شاندار پردرشن پر بدھائی دی ہے. موسم وبھاگ نے آج اروناچل پردیش، بہار، پشچم بنگال میں گنگا کے میدانی علاقوں اور سکم میں تیز بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے. دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اتر پردیش، انڈمان اور نکوبار دویپ سموہ، اوڈیشا، چھتیس گڑھ، جموں اور کشمیر، لداخ اور جھارکھنڈ میں بھی کل تک تیز بارش کی سمبھاونا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بولٹن سماپت ہوا.
1: یانا کسوانی تورن اسمنگ دلی نی متس کھنگ پا ہندی کو کھو کنا سونا مت نہ ہا تاویا سومین با کو نہ اسمنگ نا دا ال سال راتم نی پروگرام رنگ کو سومے رنگ باکسا سول سول یا تانگ یا سکھنگ با دا ال سال نی پروگرام کو یا تانگ نا چیگنی وجی منی چکنگ نا اسمنگ ڈیجیسٹر مینجمنٹ پروگرام نی با کو لینڈ سلائیڈ با ہا ا روانی گمن کھت دکیا گانا نی کو کنا سونا مت نا گین جول جول سیلسٹین سنگ مانی رنگپا چاسوں تنگی ترنگ کو کنا سونا مت نا گین چیگنی بجی منٹ کولاچیونی گنی بجے نا جول جول اسمان دلی نکر لکھا تنگ پا دن تھانگ دن تھانگ ویویت پارٹی پروگرام کو کنا سونا مت نا گین گنی بجے انگلش خبر گنی بجے میٹ چیب ہندی خبر اور گنی بجے میٹ کولاچیو ویویت پارٹی پروگرام گتھام بجے جول جول اپسن اسٹیشن کو سیمان ہندی خبر کو اور گتھام بجے منٹ مو انگلش خبر کو کنا سونا مت نگین یان سال نی پروگرام آتھم نی پروگرام کو یاتنگ سکھائیں آتھم نی دوک بجے ہاں اسمان یاتنی رنگ اور اسپورٹ رنگ کو کنا سونا مت نگین جول جول دوک بجے منٹ پواؤ شیلون اسٹیشن کو آتا سکھائیں گا پاچ خبر کو کنا سونا مت نگین دوک بجے منٹ چیب ہاں اسمان یہ سول نا رکھ متھیلا نی گیت رنگ کو گمتا نی سمے فرکی سنگما اور دول نی رکھ گپا گیت رنگ کو کنا سونا مت نگین دوک بجے منٹ کھولا چی ہاں اسمان چاسوں تالی گیت رنگ کو گمتا نی سمے سمرلین سنگما لوکاس مراق اور ریسٹورن سنگمانی رنگپا گیت رنگ کو کنا سونا مت نگین سنی بجے ہاں تنگ تھنگ ہندی فلم نی گیت رنگ کو کنا سونا مت نگین سنی بجے مت کولا چیو دلی نکری لکھا تنگ پا ویویت پارٹی پروگرام چھت بجے اپسن اسٹیشن کون ہندی کو چھت بجے منٹ پو انگلش کو کنا سونا مت نگین چھت بجے منٹ چکن اسمنگ ویسٹرن ٹوکا دمانی سول رنگ کو کنا سونا مت نگین چھت بجے منٹ چیبو دلی پارلیمنٹ تھوک میچن چینی کو کنا سونا مت نگین جول جول اپسن اسٹیشن کون چھت بجے منٹ کولا چیو اسپورٹس کین چھت بجے منٹ چھتری بو ہندی خبر سکو بجے انگلش خبر کو کنا سونا مت نگین سکو بجے منٹ چیبو اسپورٹ لائٹ اور سکو بجے منٹ کولا چیو ویویت پارٹی پروگرام اور بن کھامے چکن بجے سیمان دلی پارلیمنٹ تھوکمانی دلی پارلیمنٹ سکھانی رنگ آگان چکانی رنگ سیمان بوٹ کھامے جول جول کنا سونا مت نگین یہ رنگان دا السا لارتھم نے پروگرام رنگ ہوا داؤ دکسانی جب منو مگپن پروگرام کو جول جول سیمان کنا سوان مت نگین یان آکاشوانی ٹورا
2: دود کنتا کنیس کھایا پلس اف چین کو نیگا چن بھائی یہ پلس اف نیگ من تی سا تھانات نا من گین ما
3: نا ما سیاما جین سالون آ چا انی رنگ کو چاون بی این کو لاکت کپا منگ راکت کپا ارو چونگ کپا ویٹامین رنگ دونگ جاون مندی نی چنچیا نی کو بلگریاتا ارو بی این بیمان کو بانو ماتا اونی گمن سا چا انی رنگ کو بریون پلس اف چین نان گپا کو سا بریبو اونو ویٹامین ارو آئن گنا بی این بیمان کو منگ راکت نا ارو ان سنگ بال جو کے رکھنا گتا چا انی بوس چرنگ کو بریون پلس اف نی چین نان گپا کو سا بریبو یا کو

0: چاہے گیت میں آج تھے سنگیتکار جے دیو کی چند نغمے, فلموں کے نام,
1: زندگی میں جب
0: فلم دوریاں,
1: آپ کی
0: فلم کمن, فلم ریشما اور شیرا,
2: دو دیوانے شہر میں,
0: فلم گھروندا. آج کا چاہے گیت اتنا ہی, اجازت دیجیے یونس خان کو, نمسکار.
3: یہ وویدھ بھارتی ہے راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. کاریکرم ترانے نئے پرانے آپ سنیں گے بس تھوڑی ہی دیر میں.

آئیے اب سنا جائے اگلا گیت محمد رفیع کی آواز میں. گیتکار ہیں شکیل بدایونی, سنگیت ہے روی کا, فلم کا نام ہے امید.

سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ اس بے مثال شعر کے شاعر شکیل بدایونی کے نام ہے آج کے فنکار کاریکرم۔